0: bax alalu yalla la
1: gewelay delo ñu ko ñi de lañu ma jaxal ñi ñoo bax
0: wallay bax alalu yalla la barke cheikhul khadim